ايدي دا ايدي دا ايها نولي فو ايدي دا بالا تاهو ولا ايدي هوا هوا هوا هي هي اوهي نلا اكيو ندا ايدي دا ايها نولي فو ايدي دا بالا